Ekska FM 107.9 tsa mesese tlo moko 36 minute dze tenge karma go dam ge tso kwa kwa sore sore na gqe gqe go dung dung di tswa di o tsa mape o e ye di a ga ya o rogwata no ya mtsamano te ya mtsamano tla me ha ke di ne kwa do we ha ke di a di a kya rakara nna se ne ka tsam di a tsan tso tse ga ko ma te di no a di tango tso di ga ke ke di nkom te a di ga go yete ve tsita ga ga go yete ve ditango da ga go ye kota go koma kwa ga ku fane kare kwa munka kona ditinji ga makiti re kare anta i yete no amuma amukunda ma am e mano an tam jino akungwekwa nita mape e ma ya khwata ma to September ga ke kongwekwa go yete no natai kare ga mu ate ma ko he a tsam jika khate kare ta heri kare ta no ngeng e khatin sindeta me ya tiba anja a tsam inta ko ne te hino khang a tsam te hi ve khang kha kha ta kwa kha a tsam te hi nge a na a tsam ta ko sia ko te hino ngeng e kha ma sa isi khwata tin kha ta ko sia khwata tin kha kha eta kha unu u e a khama tena anta ma ana shita ko sia ko te ko ta kha a a te kuma asin ko ta ko te mu asin te tin ka e ji anu te tin ka tam din na ji no do ji no aba si ji a ti mu asin ko ti kuma asin ti ma ta ko rarita ma isi ka ti ma ta ko rarika ta na ta yet tim je kem nan ko tim un kem tim ay ko ta ko khuji tso am tim i kem rarika a ji ken am ko ti ma ta ko rarika ta ti di ka wan ti di kon wa ta ti a aba si ka ta ha ke a ti di khara kwa rasin mu kwa na ko ti di khara kama asin tidi kwana ati muwa atir kere tidi te kai an kana kai an jaro kai an jamana kai ya kunya kai a nunya ta ya abasi ya kwa kunya kai ta makati kwa maasi na gove tita ti muwa asi ni kwa kwana khahe eti gyao ti uhe enu makati si gyao wagwe ti u gyao kwa kwana khahe ti mwa kha ti gyao ke eko kuri kwa ti mwa ti gyao na ta ti gyao wagwe karita ti mwa kha ke eko kuri kwa ti u gyao kwa kwana khahe ke eko kuri kwa jaa tsepa tsepa na kwa chichi chie kwa honi kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa ti mwa kwa ta kwa ti ngam ti u trehe na kwa ti dikuto ti u trehe ti tiyanta ya di khara ti mtre manu ti tiyanta ti tammanu tim doma tatiyata ya tkhaka tek ima ta kwa kwa tiki arakara kwa yaka saki anu ti ayo sa tkhaka kwa yin kuwa kwa yago kama natai kara tiki kuwa kwa yama deka teko guyago tam tiki guyago ti tam guyako takwa ti tkhaka sinahi kwa khatiye tam guyako takwa teki arisinago sunsu wakati kia reka kwa nazi khaji ti woko kaya ti ngam ti utrena kwa ti dikuto ti utrena ti mwago ti maandi ya ikurikura no maamba akurikura da ti di te tlayaki jaro tlayaki ana tlayaki kunya tlayaki no jamana tlayaki ubuna kwa kamka dia di hobe ngin e sikakano ikuri sikakano ingwe kwa kakano khaka etaka a i ga e mua ase na kwa ti un dom sin ma i sika hambe tuya i a kha i a i kha i kha kha kha e kha a tsam i hi i kha e ti nta ma khanu a en ama i de ke kha anja ta ta kha ta wa a tsam ti hi kwa kha ta wa no khonwa ta ngin e ta ma kha gwana ma kha ti nu te gu a ta kha o khiri oro e ka

tsako na manga kuma magawa siwisise na matuki manai matuki manai matuki manai mi machilik tukwa chikwa kwa tsame tsako ah.

Xka FM 107 oe dano 9 tsa mesese tsa mokota kwa 58 minute dzinge karma watam o tsam ke te de gota teng tsa mokota kwa te tsiye kota kwa te tkhorona kota kwa te tshetsere na kota kwa te tsuwo kota kwa tenda hinya dim ke kha tsa moko ka re kota kha do sina de na o khana o a ke tsuwa ti mama tsuwa ti ka ta ti veri ma ama ti a kire ti veri ma tshetsere ti a ke ti veri No mat horoti anki ti verre. Ta anta khatlam guka na unkwanam ki ha verre ta khatlamote. Hatta ha dosi na kutawa. Na unha wewere. Ha wewere nu na unta nyako ha wewere nyago. Ham hum anata ha wewere nyago de karta. Hatuwa kota kwa hatamako tuwa kwa toro na kota kwa chechere na kwa. Tatin tatin dangomki. Ha huwa kota ya ma e i ha disi ya kota rekata. Hito ha kiaris na kota kwa ha te ha take. Ska ha kiaris na kota kwa hatuwa kota kwa hatamako kota kwa chechere na kota kwa ha. Khorona kota kwa khanwa mtsike mtshata kwa a ihe no khatla mka ga anga ka ga o tsama anja nge kwa tata nge kwa ta go kuri kwa hambe ga o tsu kwa tiko tsame kwa tiko tsetsere kwa tiko thoro kwa tiko nuka tsame dihe tsao mkham ka ga no kham tkhumka ga tsao mka ama kota kwa ga tsiye kota kwa ga tsuwe kota kwa ga tsetsere no kham mise nnya ai a em ma ata kwa hanu tik ama kota kwa ti tsuwe di kama ti ya kota go ditsetsere na kota go ditkhorwa dikema ta andi agamino ata ditkhorona kota go dinngwa ata ditsiye kota go dinngwa ata di amakota go dinngwa ta te khatebere te khate

ska FM 107.9 download nie ge tsama tsaka 7 tsama go takwa tsama minute dzinge ka ma khunung go ngor tsama atate a tsang go rena ma go go te darna go takwa mong ka di ma venu kom ka di ma north cap si o tsangwa nwe kum ku ne tsodiki go ro ka ma u khoma na nwe ma pe ma aba si ha ka ma taka ku ngwa kwa shi tsitsi ma go ka ma nwe e zika na u teke bar ma tuwa go re tlom pa ma tloi ma go re tshutshwa go re tsaba go re kata hindu te mukunda na mukunda dzi a darna go takwa mu nyamka kwa Alexander bay khashu u khoma na swar swar na 13 ka e ke batho kwa ga bo bo ga 19 ka khoma khoi ma tem o tsam ke khare ka mkhamo go sena go tlo tem Kalfinia u khoma na khashu bo bo ga 19 ka e ke batho kwa ga enxa man mo ka 30 kham ka khoma khoi ma tem o tsam ke khare ka mkhamo go sena go tlo tem de ar u khoma na khashu swar swar na 17 ka e ke batho kwa go busena ane mo ka 720 ka khoma khoi ma tem o tsam ke khare ka mkhamo go sena go ka tlo tem Kimberly u khoma na khashu ya boboro ga 18 ka e ke batho kwa ga enxa man mo ka 28 ka khare ka mkhamo go sena go tlobotin Kuruman u khoma na khashu ya swar swar na 15 ka e ke batho kwa go botsana ne mo ka 26 ka khare ka mkhamo go sena go tlobotin Postmasberg u khoma na khashu ya swar swar na 17 ka e ke batho kwa go botsana ne mo ka 27 ka khare ka mkhamo go sena go ka tlobotin Season u khoma na khashu swar swar na 17 ka e ke batho kwa enxa man mo ka 28 ka khare ka mkhamo go sena go tlobotin Springbok u khoma na khashu bo bo ga 19 ka e ke batho kwa enxa man mo ka 29 ka khare ka mkhamo go matim o tsam ke khare ka mkhamo go sena go ka tlobotin Sutherland u khoma na khashu swar swar na 13 ka e ke batho kwa go botsana ne mo ka 26 ka mkhamo go matim o tsam ke barama tuwa go 30% ka Apinten u khoma na khashu bo bo ga 19 ka e ke batho kwa enxa man mo ka 31 ka khoma go matim o tsam ke khare ka mkhamo go sena go ka tlotlo te wete Kimberley shi o tsa ke tsai tsana kwa kwa mo ka Kimberley u khoma na ga swara swara na ga gaidla ya dung dung wa go kwa o tsa ma teki bo bo ro ga aba se go te tsam tswa ga khoma na ga teki arana kwa ta no te an ka di kwa ncinci e teki e tsa o te kung ni sa ga enxa am o tsam ke aba se go date a tlotlo a te wote ga te tsa ma te ga te do wote ga te mo te ga te aba se te su e ke ga te tin te te tin ga no an ka mo ga nwa ham tsa ma no ga te ham tsa ma ga ncinci e di ka an inji ke ka him to take care sina kota kwa te utako na nkwinzi kitete na kwa te mungu ka ina sipani na kwa takwa ngunwa taka eji intete kama tsiyi koti kwa nkami koti kwa gugu koti kwa tsetsere koti kwa tchoroi koti kwa ama sipani ya kwa inkaraka ngunzi ka te bora sipani takwata ya te musoboko musoboko sipani ma bora mkidi ma kamdi ma gyamdi ma domkudi ma takwa te tieta wakure tunu te sipani takadoro kwa ta akhoja sipani ta te muti te ya anka kama ekam na ekam anakana Zarok ari kwa kaim jet kubu na kwa kuma ya kaiku kai kwa kwata kuma na kavenu tum am ka kai kwa kwata ya tieta ya abasi ta kunu e kiaru kwata kwa kuma di kwa kara kwa te kwa kuma hakunu kiare na kwata kwa aji kwa situ nga hakunu aji ngwa kwa kiare kare ngaka te disi kai kwa te si tieta a bawa hawe maa ik amma mukunda maata kwa kha wakuri kwa jikita ma temu wate abora ii kwa jikita maha ek am nang ek amusobo na musobo mya kai kuma tsui kha sipani ta am ategu ya kota wate kuma tema temu wa ansa na kota wa ate te kuma kai kuwa di ana kai ki jaro kai a tanto te te kai be ho be te taman te be ka senate ek ka

0: Exka FM 107.8 hono 9.7 xa mako 20 minutes ngiyekarma khwata mam ocham kite ciyema kuta ku Asia ka boy abasiyema kuta u ankara ncane kyareka aha acham ti khoratan kuin khona kha acham jama khoratan kuin khona kha acham an khoratan kuin khona ndeta ma e kha ncinci ji ka kam ka tende kata aha abasiyete ju e ke kha ti ke ju e ke kha kama de te mu kuta ku kyaresin datin na dati kyaresin zamukunda yo ka kyaresin sarima gluko ikire dana okare kara okare dom ore oka kiare sentamika kona kha tin kha diha amo kwa kiare sentati kha kaum ka no tum ka ta kha kama asenno
1: e wende amakata mende nde kutere tikere kya de ma e wende tikere kya nde nde kutere tele ke wende te wote nande nde kutere tele ke wende
2: Kamaik emang gue tuh dia tak tingkat dim ima ta khono dam tama ga toshi tlo ya kwa go tom dam tuk go a tsam diga a ba se go kwa ra sena ga kham dam ka kha kha a ba se go ta kwa kaim ja kha kha o bona go ta kwa go modim ima ga se ya go kama o tseno nna go tsam go kara go ta kwa teng am go kara go ta kwa kha tlo tlo o go kara go ta kwa khon kon kara go tsepa tsepa kara go tsi tsi tsi ya go ta kwa a di a ga te kwa ma engo ga aba shika tatinya hito ga tana kwa ta kwa te ga de tsirika di o tsa ke tsirika ga de di ik e ga mosa ke ade kham tshe ma tsirika m kha ma am kha i am i ma kham tsirika m ik e ma a kha kunya ta di m ku ik e ma kham tsirika m ta ma kha kha di kha jinja sinja di di ta ya mukunda di kwana ka kha di tsirika nge ta i m kha tsana di kwana ka kha di tsirika n ta kha tsara di kwana ka ta a go ja ko ma asina kwa ta kwa mu asin tsin kha tsara ve ta kha mukunda ve ta kha tsana veta kha kha kwiti tsirika go a aha ya tati a di kha tsirika go kha tsirika a ba se ta ha ta no kya re sin go tipo dimbe kha tsirika shi o tsaki di ko mumwe mberi karata kha ma tsirika e shi ki tiri karata ki he muso na muso bo kha di tsirika ka tino kha we na ta ya go ta kwa kha nwe ta ya ya ma kwa nwe matsama ga sekere kare go se go rika tano a go di a ga ta kona a ka tsin a go di kwana ke ga di e gara go go kuri go ke e gara go ke ya kung go di dango a ga pro itlo go ka te ma go na sekere ga mtiri ka ma ga kya o go di tie kwa kya o go di tando te tsai tong go ta o ke ja kung go go ta o te kom ndi o te dango a mu a te be go tsi za hara go to te ka do za hara te e kung go ma ta go te tsan tswa e go a tana para ma tuwa go ta go e kya o go ham tsam ke tu tsiri tsiri na tuma ke ham ke ndi go ri go jingo a tana kamba ya go ta go deta ya go go ta go be priority go tsinga ga am tswa ka go mukunda na mukunda mtinta e ka dikema dikwa ye ma sawe go dikwa ani de go tsinga ga a ke guru go dikwa tinta go go jihi de ka di nomba go go go antsa ma tswara go ta go kuma go ta jao mo ka ga kwa ma a tsam de kuma na kha ga se go ta go se jaila go ta go ya sa hi ya ngwe shang e ngwe go na ma kuma ga ya aba se go ta ta go ta ya ndi go go jino shure go dite tswa dite wa ete go na ma go tla kuma go no u ka mo tswa ta go de a ta go na ga ntsinde kuri go tsadi ya mana go takwa mo kunda mo tswa ka go didi kama nngo a tan tlemba kuri go tla 2 team 6 am a kedo ma tanse stadium tswe go re go takwa tsiya go takai kedo kana kwa dindi kuri go tsi itse kare kare a tse ya go tan tleki a tsam tete kama 2 team 6 am

0: khano ndi kuri kuti akamuka iti home credit tano demyonka te yakwa itsiku kwa kwadabe ndi kuri kuti amqeto ma ham ama 2.6 mkhamata anya kai kuti kwa ta khono am tarama iti ndi kuri kuti ncinci iti gazeta hama aji am dikati murdam kanu aba shetona dai takti yakwa ha ku ku ha muso bo kuti aji am tara ta kha ku ma ar kuti am ta iya ku kwa iti mburuko mtete kwa dite mna dai kuti kwa kyare kai go bere gata hito tsendi kuri kuti ki kyare kara she kuti kwa ha ka ndi kuri kwa mu kuti kwa kyao kunu tse di kha tse ande tse ta ngo ta ku mutswa tse ya kyao ki kara tam am taboma tse je kwa dite tam am ta kun tse a ho iya ta kuma tse ka ma ha ma kiri na ke di kwa i am buruko ma am ta kunu khara ti kwa i kara tu dimu sixim ki dite ma huwa ko a ho je ki dimu wote kero kuri kwa te ya muwa anata kwa hahito te muwa asente o diete ke hete o kwik e te o jamak e te o jaro tlaik e tlana tlaik e o wadi kya di i a kya oku te kya oku te tinya kwa a iji te muwa asente ti abasiata hank e ti kuma asente ma rekareta miya te veti ma yoro kwa ta kwa ti a iya ta di a a kling am ta khono go dangwa kae yo te tsana e kuntshora ma go be ina bengi rongo tate a jara kuntshora masanye
1: e ka

ska FM 107.9 owethono 9 camecesa 8 tamakota kwa 14 minutes nge karma kwata mam ocamke adzi khati ta yecam neji atlam ku karakota kwa khatsi yakota kwa khatkhuruna kwa khatama kwa ta kwa khatsuwa kwa kwanqinkira khati ta ya atsi yete atsi ko je anu adzi ocamke kha anga ngo ata khatle yaswisenate atsam tekhe yaswisenate mtek manatanya kwa tebe kwa ta tekhe yaswisena ya hin kwa khin to tekhe yaswisena kwa ta kwa enja kunu mai si kare kare ta ti mungo kota kwa dikuto ti utrehe na kwa ti dikuto shen ti dikuto shena kunu khaka kha dikuto di iye ti teko mungo kwa khamatik e di ike nu kletik e di ike nu ngaitik e di ike ande kuri kwe numba kuri kwe kwa ita kwa ta te ansam te hi te khate ite ti ta kha anko ji ate mungo ansen kota wa teko ma ansen klam ti sinu te utakona anjak etakona ina chawa ki te hi chawa kama ki ina te hi chawa mungo ka ina te hi ina turu di mungo ki te hi ina te hi mungo tripa tripa kudia ki te khate te ti anja chen ti di mungo kwa ki kwe te ankhana amanata te khate khate sinu hi yo ni ihe huwa kwa ta kwa ni ihe kwegu ukwe ni ukwinsi tripa tripa kwa kwa ta kwa hae ngo hi yo chen ti yo weja kwenye kaika kwa na he, te wo kwa te kwa misinu ke hem kui khama te ya hi khom keki kwenye kwa ta kwa te ka di kwa na a ke hem kham tlama te kwa ke hem a kwenye kwa ta kwa te ke hem kham tlama te kwa ke he ki tamaka ana kwa te kwa ta kwa jamana kwa jaro kwa ta kwa ana kwa aishim am ultam ki kwenye kwa teta ki nin e jika te ya adango je ya wo kwa tan te ki tin kwe hi yu te mungwa kwa a i kwenji a trepa trepa kuko di kwego oku di khon kwa go di tshepa tshepa kum am o tsake tsi tsi tsi go di te mungwa kwa takwa kwa khomka te a antsa mita kwa na te une a mana kwa a karahim ne i go he gana musa ke a venge i kwin he etano ga a kwin si ke te ga ta ko te ga te ven te antsa a hin ma en e di ga te ga bana ga i he te ga te aba se khota ha tem jana na kai omki tem jaro kai omki tem ana kai omki tem te kai om Take ye keke nata e karate ha take eha a take arequa tating onga kurisiki. And now e sika te ha rekata. Now a e hehak, yes we send kakwanahe. Tiki adik e tik, yes we send tiki adik e. Sekwe, yes we send come, yes we send jam, come, yes we send a tete na kwata kwa tete ariko tedi yo waka kha Yesu isenza ma isika ngamku na kwa dikuto ku hambe tuya kwa na a mia tebe nwa te nwa kwa ngana kwa ta kwa na wa anya kwa ta kwa tete de ajik en amko te ngamku na kwa dikuto ku mia tebe ma yo dia dikuto enu ma i dia dikuto eveta te kya sa kya de twa dia dikuto enu ngu dia dikuto e kya u dia dikuto e tom dia dikuto e kri dia dikuto e tan dia dikuto eta ajik en amko kri te di a trek ma ak en am te di kawa no te di kron ata o twa o ngu o khai o kiao kaw no kaw kron no kron

0: teu chiri garoji, teu kwenji no teu doji, te anako tinka kaitam siki, XK FM siki. Teu chiri garoji, teu kwenji no teu doji, te anako tinka kaitam siki. XK FM siki.
1: Bamba bamba XK FM otre ore keke kon keke kwena no tipi ro mo sa ka ntam tso siki to bamba tra no te ka ku te ko mo tote ko go tin bungan wa te go je tsa ka ka ne ntse ka tsa me te o gata tso ko mo te ka ntse se wa te tro ti so ra mtan a mate so ra mate ko mo go du ku to ko de an go ntse ka te ka ku du ku to ga mo tsa ku mo go nde go re kwena tso a kweta ka ne ka ye ki ni mo te to tin ka go tsa go go tsa mo le jike na ta e ka ra kam ku jike te kam ta go ne kwa ku jike te mo nda tin ge go se ne go ku mo tre tam
2: Eskaya waya ngwe Eskaya waya ngwe
3: Ta kona ceu sha dikuto maceu ateti teta gakoma gako ni tsega ke tshwe ya sina gobe ateti teta no gakoma akom amakeke akom amakeke ngati kho ya hi ta uya khata no aw kha agako ya hi ya oke ngandi kho ya hashi ya kwa jawago ti kho ya tino anche a hashi jawago anwe jawo ya sina gobe Like what you and Mateko Atateko. No Chirika Tamaha Nin Esi Chirika Sheta N Chirika Nikha Kwataha Chirika is Kichamo no. Mbebe ku tiu mu shitimun kanon bebe. Achamo tetino ateti teu chirika si neteta si. Nikana acha kriate tenya kana hete wa yeu krima tana he ay ne pela na kuna si konkolandi a eji na hujin teha an yan ta kanadi anji kanakadi anji kanakadi anji.
4: Bamba mbamba kete kwa tuweti anandao Kinyama kwa tin iriska Toti sinu yen iriska kheri ya kwa XK FM ki Noto kete yate XK FM e Mwetin siyewe uwe niyake ki
5: Kako showe ya tiyo sekte kete Mwetin siyewe pen niyake XK FM ki
6: XK
7: Hayo
3: No, kom kala ta kwana hena kwana ki tomata am ta kuma kin ana kwa tim ta kuma ak uya kwata kwa ata hisina ku ak ayak ana kwa tetam ta kuma am tetu akhatim am tetu khashe kwa lepo kwe twa kwe chata kwa kwe ta khashe kwa akwa kwa shi kheli ata ta kum twan oka ta khanya ma hema shi kwa shi kheli ngandi kwe te hinya ku ta ato mamiya kwa tena ata ato hinya Oke manga akwa tenya makwa ngandi e akwa tenya makwa kunga kutino antre he yumka ataha antre he tenya makwa kunga no akien ke khakon makwa ashwe ko khuji yumka khanu makwa antro ko tukwano khama tso antaya aima akiteko takuma kai kuji khaku kai kuji akwa khato kai kwa taha ji tuikala shi tek alehu tauke na kun nomata tuya kha amta akuma be Ne ramge u kusheta ham kuni pa ancheta angi u kusheta kai kwata kuji an ta ku makata ne kwete kun ka sene kuriki ta kun a ka he nyama kwete kun na kwa na ki cheka la kwa teta amu tin ta ku mi ya kwata a kwa no yele kwata ata ku ko kun ma ta ka te kwa te kwa te kwa a kwa a cheka la tin no si kam kuri amu tin sin kai wete kwa te kwa kwa si te ku nu khali na ku no Tu he ngiwin ngiwin na commission ye ngi khwa che ka tebe ngi ta ke ngiwin na komu gako aninja gako aninja ti kuto nya sinat gako ma she sha me ya khat ni ya nu ko ni kha ka kun um a ya khat ni ya khut ni nu ko ni kha ya um ta khu ta no ku singiwin na khwa ke no a he anja ke u di kuto he te ta na ta kha anga te kwa kha gako ji ta ma kha anta he sha me ya kha ni ya khu ta ko nu ko ni kha Da kun ta nukun. Umu maya kaa siya tini ya nungwa kun kaa. Da kun ya ibelem ta nukun. Ata te eta. Na akwa na ki tanko matamu teto he. Da kunu amu titino tuji a neta hisin. Neta hin tuji. Na ta haa kanu. Nge ngete yewuka hate kriwa tuya ta haa yewuka hao shiuku he. Yewuka hao ngoha cha kia manakwa teo. A chirika ki shika shakya atirik. E nyam tuki ha guiti. Atete gleko be, gleko e teta be, abu kuma teta ati, kuya kwa. E macha e guwa khu, e macha gu kurina khu, ta ukhali na khunu, bele mpi kudi ya kwa ya kwa ya nyunga khu, ta ukhali na khunu, nza ama ya te gwe, kicha ama ya kwe gwe, chechele ama ya kwe gwe, koko ama ya kwe gwe, kham jaoka khu, yele kwa ta anki, ngui ma ya te gwe, bele mtam, nyam tui ma ya.

Daukhele na khono yama kwa ama tshosha. A kwa na ke tshosha di ngokho di kuto shinata aki. Ga kwa tshek e ya khanyambe a kwa koma nyam am yeuk am ta kwa ata kunfata. No cha nyama ta kwa bya kwa kunka teno chilika na no ne ate hiya te kune ma acha hiya teno tui ku shina kunsha nyam aka de khanyama kwa kunka la kwa toti a kreu shina he kwa acha muwe he kwa acha kunka teno chilika yo ka cha guya khawa. No nge kite gluki guyate no te uchakate ve chamu unuwa hakon gluki guishinate. Namkwa nam kitungu uko.

data kwa inki hambi ya tino. Ma e akwepo na uka akwepo peitenko. Ata kia ni kwa. No adi akakwa ya mungu sa kama tino. Ma hambi ya te khatuki na khatuwa cheka ate ve akwe. Ok, no te khat awa di kwa na ki awa ki kia na kwa tanu mutu awa kwa uwe ta kui. Kwa na ki kleko ki kia na kwa ta khajita maha kum kala ta kwa ta kwe ta haa. Nukun kuna ayu shakirata ha tamahate mu anya shinakwe. Yana kamka yamahata.

0: tswa towe ya ko darana xa xka fm ki
1: ngakwa na ki tsha munu yangebe shina khata tswa ta maga khamdi atete khamkui kwa hambele kwa teta ngini nge tswa ma khama ka kwa tsha akui na kwa tsha anga khamdi kui wa tsha kyambe khama mutu kana kui ta ten kham a kare kwa kui shanya te kwa aku ni kuya ta han chakam kudi yo ka kuma te ema chakam ne e khush am kare kwa kui shanya te kwa aku ni kuya ta han chakam kudi yo ka kuma te ema chakam ne e khush ya te mara

0: nke amtedos gi ngabe kra hin cha ay khweta ma twa tamano cha tkhunu khare kha khu akuri o tkhunu khare kha kwetinive a koma bgena go tot ay
1: kino no ateti ki cha anga akoma cha sheta adla kweti no cha mesinu ngandi kwa ha jao etin jao nya shina ya no akakala kwa ya no jalo tave da khuno nga ha tinga kwa kumata akwa ha hita ha tinga kwa kumata na ta ha hinya shina tarika nga kwa huwa ta khuno me oke kha manga kwa ha nga kwa na ha hinya tave no bolo ngave huwa ta khuno tu khwe kha bana kha ngandi khwe u ha hinya kwa ha jao ti khwe a no akwa kha bana kha cha nga ta khwe kha bana si ti tinu cha hinya tave cha me si cha ma kwa Grika kwa heno, ya kwa munu, ahamiyata kwa hinyata venu. Kui kwa hambe. Cha ameshino, haa, tikehe teti, cha, uya kukhele kwa cha, amsha. Gandhi teti, haa, timiye, haa, kwa jao, tino, haa, jalo hebe. Nema, haa, tingati, gandhi kwa hii, eti, haa, hinyati ve. Nema, ti, haa, cheta, tam, haa, tuan, kata, nui. Ata, miye, tino, cha, kamsha, bele. Chakai kala tama cha ukulim kitino kama ya chana kwa kareta. Ema achaka tako nungano cha anga kwa huwa. No atu tako kwa nungu. Cha ukuli na kwa mu ukuli ya te ya chana kwa kareta. Hele ta cha

eyo amkame kale ta chamu meti mchon unka ikala fata kama goma goma kwa tashe kwa ikala kale fata mala chana e kushin cham kuima am chakliwa kwa gwe makaye kata chana e kuta macha kumya shinako nun e chakamsha ata na khoy na khunja khetri ya kwa khoy na khun kham ko khoy ta am si bui kuma kwa khem ne mat om ki kame ko khem yo ka hanta ha kame

0: Kame te mono te kin tseska se nyeke ire kamakon ekska FM sikino te obori ek te sara ti yafta kapunda. Presidente ma Cyril Ramaphosa nga te kwanu nge BRICS su kai khana ngoti hengo khana khom kata ting ba uka tekwe muji jauka kwa kuteko khajidi siri akubuka kwa kwa nasi ajauka ekwe ngo khana kwa kwa atino ngo siri khakwena muji kia kuna khana o siri jauka atakono muji o khuju teko tungkara kaji tama ata kwe kukunta. Ramaphosa ncema nxixa esibishimesikhwekisi teko kuyeti dako akratensi nce BRICS suce uxahe India kahisenatihe ce udorobha si New Delhi kikhwe khama akati kwakhanu sinxixaye ngo nxitharhaxaye ko xaye kwigotha dibe damanu ncedangoye ngo xaye kwitinumue nata bishimesi ahiye xaye kwe tmd kwanaka te xaye ko jawu kokokuingureta Khama aka tikwanu ntezika aite kwa khuji hisana ta haji katre kweta ha ta khonu nuka madengebi ngebi san a ngem yo kaka kana kha ngem seite animja ngu aki muwe nungu mbunga na kana kha nguji tama kwa kuko hiye ko haji tinu a nguji kikwa ati khuji ngu akubu kaka khuji mwiku aji tama kumka ita. North Cape we manda ko han khuna akat khano 27 million rand size siri akhana go khata national rams bestir centrum khuna ka siri he dao breghe ta khuna atsukhuji te ko sinya sana tinji ango tsaka kara nomita go stama siri kha ko itik ame si khwesa a mem ki an isam kara kana ti ta ko anima jao kara ti Siri he a municipality tisu o nkaoka nyoko khana kano teko manda kona ana te jauka kwe. North Cape City LER a samawerken de regering di a lebohang motlaping a katu kwa khano si municipality te takono teknisi a mkwenata se kwa kweta Siri he a mwoko kweko ata jauka rako kungwe amboronga jihisana tinji kayakai tinji haji ata. Ngesi khama aka tukwanu aki kwenye saa kwa aki ya makuwa tegu ngesi siri si o jauka kwa nae a chinja sina gono no asiri ki hambe tanku ahua teka kai weta. Fakbondi kusatu aka ya tukwanu khana kwa kwa taseko indecent aho nertide kwe akaiti aka aitati nga khana o 15 deka kwa kasi hisana te Glen Yerke kon si o convention center ki Medran Gauteng ka berati nge kwe ko ha manda khanya mahi ta kha donor dag ka khirisi ko 16 damaku fak bondage aka to kwano khana kwa wa ta nin kwen si ego na te ko ake kunta no ake aka te kha sin kwa din aka manda ko kundi ake khana korogwe no kai ko go ake haji kwe ko tsika khung ku ji haji nge 3 parti ango jauski ko ji khana kai ko gwe ta khono khana aka go khasi kunya ki kwe ana ko tinya ki wo ko kiriji ta khono kwana ji khana mo go khasi na tambunga na nyame ko te ko jauma a khom kai gore ta Boris o khere o he dom ko bora Springbok kwa a ka oro wo kure ko kwe a demen de elent a ka ta kwa no tsaka di kwana a mo ko kha kwa America ka si ko wo kure sa na ta an kwe na a kha kwa si a ka gore rabieta ama aka to kwano Springbok New Zealand seta swokrita tewata esu win esika wokuri wokuri sana gwe MNT wokuri omki Baltimore Maryland ski te ko khana akisi ko tumuka guta kwena akisi guna yenan 7 ta days and ko kwena nge khere o wokuri All Blacks si u he khai ha ka ko greatest reverie taktite asite uruko munguna Ellen aka tukwanu ntika ankara kiri nge wokuri musobo ya America katasi yeko teko kewuka sanu kwa nae huna ave a wokuri ya angusuka South Africa ki kwen kako namako mwoto kwa kha kama aka tukwa kanu matuika kwa nae nge nkwena amuote na chasi yeko kai ana aka kwa nae anasika ayego mungu omki no ana ste ko khara mu te ki dogwe nata ni musu o mu ke ha comes panisa and homkusa, siwata, wokuri quatrita. Arate o bore te ahirin no hana te bore tetego, te ukame yelfiric anno exka FM ski.
1: Five minute ke kama niya ke XKFM yang he ahanam keng wami faresto mangumbu President Cyril Ramaphosa ahan yekang kuita ke ngoleng kang he wa BRICSI ga pling nawa ka wuzala economy ke tibisi kang he chuchuku akham u ka sing tibisi ka wjala hung sing malin kang hung hana u neba ke mgoso wjala kang ike ngoleng kang kang halem Ramaphosa ta mgoso ia jango ngau ya gigit ahan ya kang ui ke BRICS ngoling gabet akui ka kohana kui amana ke Indian e statu kaka yang he wan New Delhi kunam gwiti ke he president de ge ahna ko ya kang ui ta kaka ya kui ka kang ui a ua wuzala kang he wa ko ka kango akui de git asung u manira ke golong kang ge u mukusung mukusung yang ua ngutang kama kui na wakie Kamuka panga e kengolinka kasi sing katutun kama kwe gan em. Ageta anga da ke technology ke chibisin kang kung uwa ena wa ke nan ka chike kang kung achinju kwa tani ngolin ngay ke gan ko chike kwa ang plen nabasi sing sing kawisi si may ni cho a ngoto wa u ngtani chibisin aga tia o u ena wa ke ekonomi sing ka kritchaw ke kukun akwa ngtani wa chike kwe gul kama kwe ta ang ngoto wa m. Tanur kapu mandalak aung ta 17 na kamali ng kamali ke yin he ku agi ka kamsung u kabang lato agi ka ngutuwa ke sinter mkuna yike wana hung chikli tapalo hung chabu hung inawa ke chik ging yike o jala u ka ehe ku ke gika tsaom ta kawa ka ehe ngaleman dakuli ka ehe ngu ke wamei chikli gigo kawa u chik nga kaisi kang sigit a kamsung u da malika ng municipalang a yi kwa savi komati a dan Ying gita kamsung uvi koma ka ujala Norkapung ai eli eri yang he wa mandala vi koma sing uka ujala u lebohang motlaping gita ang nanda ke municipality ting enaba ke ying he wa teknis vi koma akong ke gano si gita akalatu ising malika pring nawa ka wuzula kan e ke lang ya ujala u toa wuzula titi ya gi gwiti ke iye ya gihe ahana ko ya kang ui ta malit aga kotru giga wuzula ke chika he malit aga vita khunko ka e si gita a khamda ki yin he kotru giga wuzula malika ngpilin naba si sing muku o hung hani keng lam ta fakbondi yin he wako satu gita an ndaki yi gita akalatu hung desindi aho nortin aga zitkwa yin si ke lanya yi chitra giya 15 din aga ngulu ng jango ya ngau ke kwa nge si gwe aga wak awkala ng ewa galaga ya konfensi sentra mke mitrandi ke khautini kuna Jango ngaw yang akama mana kakam ati kake donor kakam sing akot ahana kuya mana ta fagbondi hing isesti ni iji tkwa ka wasi ge akam sing wasi ge ta kalatu yubisi sing kage ya jango ngong ya kala ta ngong jihistani kage ta ahangulam ta chibisi sik ahes kako he akango kae a uwa chike he akalikama kuya parti dri yang hiku akamuka pangak ega sing uvi kwa maka ujala u ena waki le yang he a uwa chibisi sik ahe tuta kui atwi kama kui ke plesung ya gani kuna ena waki manera ngamuku sing uke chibisi sik ahe bunga plunga sik ngutu waka masini chu sing ujala u nga kama kuya kam ayko rasi sparambogan a yi kaleng au yang he wa Damien de LND anandaki manera ya to yang he Kang hewa cito ga ke inhe wa America kong makukong yang yi wa Springboka ke higli agundran ngawa New Zealand ding ya paling ngawa yi o hsing chibise kwe tu kama kwe kang ta kaya ke gluka kang he wa MNT ya Kambu ke Baltimore ke Mary lening ya gani kuna ta karking ke nukunga tunga kama kwe yang em ta jitwan ayi inan simen taka desende ta ngang hewa tolosin gaga ke All Blacks yi ke greatest reveling ya gundra khui dui agiyam lnd an ngandaki ka thota ku kan khama khui ke ngka hiwa chitu ga mukun haya ka ki yi hewa america ka ongki ka wan ta ka wan na ki ka ngka i ko trun hi ta tni ko tru ku avelela ka ngana kwa sit africa gam ka ta geta an ngandaki manera yang e yang hewa ya jala ki chitu hewa america ka ong muku kon hi ke ngka hiwa chitu ga ga Pelingnya wajib tahu ini monitor dia kambu mukut bersing kamu masih itu angwa tak kamu nikwa tak kawaman yang jala kik anghe spanning click chak and green rings, when he come away, bring over Nkachika, Nasigung, my in here, wa America, Hong Kong, Higgin, Gotten, Ma, Ni, Mukamaque, the money jalam. Came Gigam, I could see Nasigula, why elf, there is some good name.

Ek skaan FM 107.9 download 9 tsame 9 tsame go 16 minute dinge karma what am otsam ke anjite ya abas karma what ya jan tlotlo teta tle yesu ya kota kwa anka ka khamo kota kwa abasi tatin ga abasi ka kwa na hetin hende go shu ka rekarta ha sa kunye na da e gone ma enka ke ding ya gone ma tsam go itlo gone ma em ke abasi ya tlo ma wo wa kota khamo ansa ke ate ha sa kunye da mitino mia tv anjango nde woe go di go na wa jay go na wa ai go na wa onwe go re karata ak en am go kuri go he te di veta te kuma ansin aji wopa hota te u wopa nye se niya kunye he te kuma ansin kwa tin ha he ha u tre ha he e nam na kwa di kuto en am si tre si u e veta ma ha tau manu ham tumata jaro kota kwa kaik ya hakunka kwa na he hasa kuim abasi kota kwa kaim ja kunka guno aji kha aklare na kota wa chichi yeti kwa ngin am akha kteiten kwa mtita kwa veri karita ta kuna aksi ya kota kwa ta kuna ati yeta ye kuwa kota kwa ngama kota kwa checher na kota kwa minya tim uka kha kteiten kwa mnu kha kama asensinu nukwe so mtu itati ngakunu mana tiko ma asen tati nka kwa na he chik amet ti a anka di ti mungwa kwa kha yesu isen ka kwa na iti he ta khunu teta si teta nungwe ji tsam ji khaji ya khwata ta khwata yuti mungwa asen ati no ati mungwa asen ati kesu ike ti kama asen ti we ti ngi ta mungwa asen ati na ta ye eka khao he e mungwa asen ati ti mungwa sa kia ti ti ngi ta ikara mungwa asen ati no ye e atama kha ti mungwa asen usunu ye e ango ngi ta ti kle eti kwe a ngi ta ikara a e he ngo kuyi ti kle eti kwe ye e e he ata ikara ngo kunye kota kwa jamana kota kwa jaro kota kwa ana kota kwa teta ti ukha he e ti muwa asina kota kwa ti kuma asin ti ma rekareta ye e ka a ye e ani ta kha kuma asin tinu ye e ani ye e ani ta kha abasi kota kwa kainja kun ta khunu ya ye e ani ye e ani ye e ani ta ya kai kwa kwa ta ma te te se kam jam ana kai ma te kai ma kunye kai ma ta ata ye Haeta kuno mua asin by a eta ita mahanu tinga guk enita ita ti by a eta ita mahanu ti kuma kuk emenita ta ta aji abasiko ta watet hama kohojik emja abasiko te kunga kona ke ke hem kuihama mua asin tu yote kaya suisin.

0: ska FM 110 Stevenk o wa dano nyege tsa metse ska nyege tsa moko 55 minute dzi tenge ka ma kwa dano a dzi te atinta ya ta ko dzi swere ma kota ko anka de kunye ko ta ko tete ta ka dzi tete ka re ko te tsana ta ka dzi te u mura wo dzi te twa ta ka dzi te tsana ka im ki te ka im ki kunye ki ta a dzi a ga mono ga ko fane ka re ko ta ko nyi e dzi ka mu ku kana na a ta ga tinyere re a ta tinve na ta hi ko a ta te ya a ta a te nya ino mura wo shindita shi ko ta ko Shikwego oku jintenu Khamu wa ansina gure kham chirika ma kham soto ma kha ata kha kwa kwa hanri kata Ta jete kho nyama kota kwa hanka jita manu kham jikuwa na jata Nyate te makhanu tsa an tsa unisa kha hasa kloko jitre uke kehe kham jika Te u te u radio sinde te tuanga kota kwa kekere kota kwa tuanga kata Ngo jite wawa klo ji a ji a uke mka kha korum chum kho minu keke Tuk em a ike kha ngoro hambe tu a ata kha de radio Ndete tuanga kwa teka deno a ji kha teka Jika jit papa mkiao tu te ata kha apase kota kwa kekere kwa Nga uka te tete tinka kwa na jita ma kamji kwa na jito ndeta atam awa seta taka ya tucho manjoka ya tete matiri ya nuduks nduve kau kwa ete kwa kwa kwa ete tinka iska toto onkaraha e ya kutaka
1: Eska

0: tikage tomna ulun apulna o ka ngka kong atan kasu ma ka kong kam kalai ma o tamu ya tiun atan xk fm kwa na ma kamala ke firinto na september
1: teu tsirika rodzi teu kwendi no teu doji te anako tinka kai kam siki xk fm siki

Makadi, amuso, gig, amuke, muli, welcome to 12:06 minute ke konke radio Sky FM. Mola kita kom, ke wala ke kom ge ko khoshi program, ya ge kom ke nation building a program. Ka khoshi kantine a tong am ke wala sing ki chang muku ge ko dum ko kuma, ma thisa muku ge ka saka ngosi ka ge utkom ke. Chitwa ge ge kwang kwang ngin. Anje kam ge sing kwa mchagu angwa mnuya ngewa mchilika aya ngwa kawisi gya kwanga amgetske he munikle ngha mtradisi gye gwe ngkama kwa kwa seo heke tagita kwan hea kule tima mgetike kam kam muku gye kakwe le gom kwa kwa magichimusi matu isa muku gye ka saara kasi kanga kwa uwa mke mprograma ngchimusi wangumin angwa program gye gwa ngye ta asa fita ta durati gira saa kwe program akaluto mke mwula mse nga mke ya chong.

Nunca le esa ganga a saque ca magale ngai tsinte kwangi he kwa mtinga de khongwe ka u kwa magcwalo lo tike kho kwa trofana khongwe kwa trofana kwang ta kwa la wati kwa ka kwangwe u kwa ka se kha kwa ta ko kwanga de tsuma mtinga de.

0: amawa tsae ta hunga ntja wona ke Elias Cleophas ta hunga ta ma khole ke mangeta ke fan 82 year out me ke khabone mo ke mangeti no ta ka mahatsi jwa ke 34 year out ma ka ke kwa di ka tsiga ke mtsa ngol nku ya ka juu ka jo tsa o gya ke jo gya ke kwa ka ka ke jere nwa ka juu ke ka ka wuse ka tene ke ke juku ke kwa ke juku ke to ma kwe ta ka monta ke ye juku ngi ya kwe ke juku ke wa kwe ma kwe wa ke ka kwa ke hi tsai unta yonda so juku ngale ji kwa ke muso na muso ta mar ka ka kwa ka ha kwa ra ka juku ka wa hi ka buta hi ya jaju so di mesti ke ka ke wa ke ni kwa si ki ko kwa si ko kuna so ka ke ka ha ke ban so to ma ko ku tsa ba ka ka ha ku ti na ju ju ha ke kwa ni kare
1: kula
0: e ka ka nga ka ju ka nga ke ka ke ka kwa nga da mi to si ju ka nga ke ka ke da mi ta so ju a de ka kwa ju ka kwa ka I was going to go to the house. Takwa uka so kwa kagat kakwata ke kan kwa kagat nga jukoke ke ti ke jukon hale ta jukon for man khabi in khare khabi ke kwa kwa ke ok cha ke kwa ra ke tang e khai ke so nga ndo ge ya khage ka tin ke problem a ju khane ka ko kan thur ko ta ko nuwa ta ti jukon for man ka thur ma kwa hui kun ta khabe ta khane ka ko ngo nuwa khana tin ama hui kwa ra so ju wise khangwa ju khapula ko ju ko hage ka wa ka tinat ke ju tim ka ko ga problema ju khan ko khwa ke police tasi ka ju problema ju khwa ke police tasi but ni ko tes che ko ka jala tan ka ka tan kan thor chak ko ko ke ka ka ka ka ko ngui ko ka wa ke ka ka khuna he so tot no ka ju ko tan tan ga tan ge ta ga se ke ka ka Oh, takiwa jengwa aka anvot nga wa kamoto ta haja nga anvot nga kwa kamoto wa jota nga juta chata ke mtiwi koma si teke huya ke ju semane ke huya semane ga huya ke ju jumani akama tagia ke juto si ke kama ke katiti kanju kwa hagi ya kamwe ya ingwa kwa kumwa kwa aple guna nga kwa kumunga gagwa kia kwa chinkando ka jugia kwa jugia kwa anta kakakwa nhum director ma hinta ke duma o jiko msobo kaka wa ngao tangole kha wa kwa dole si tangole kha wa go ka tseke khong dole kha ta so mtsa ka khong kha wa kwa ra ke ke gesi
1: longisa ka ngia kwa ma di ma thori ta ka longisa khama kwe di tsoka longisa khama kwe
0: yi kwa longisa khama kwe tata nwa wa ke Ta,

nguwelo wa musung asig ngake muli ola gita kom teke 12.55 muni teke konke radio xk fm timusi ola kongem tini gire kuchu ngwa mko kukwam ati ke kamchi gege kama wala ngwa chik gege wa ini rikubi hi mchik gege ta tonwa ola wa ini kama mdui kawi sisi ta ngwa mkisu ichi gege ta wa si kama ngwa mke ini ri ngwa chik gege ngwa ki kaya program kama ngwa ke ola ke kam ma jwe kama ke bunga wa shem ke fidika kama ngwa ola ke si kama ati ke wali teke gumakam putin dure chik gege ta una kheke konki wali ngwa yang huna bunga ke wali ngwa mi ili me ritsli ta bunga wa she tutu gham

Wala wa yin XKFM FM yang he ahanam king hum wa mi fresto magombo pang ui hanak au kim blewa yang he wa ministry yang he ku ak khamsung vi ko makang he wa glu in wa ke kau jala pe mi majudina an de ke ministry kanini ka ng yakula golom ku ong hanadiwi yakang ui king le yang ki kun sagak dagi ka ku he mandalak au ke gani ka hewa kau khan ay masplitit ke uskwab kuna chibisit ke gie kuit in agda ngum. Ta cinema ge ta akha ke khun kwa he majo dina yag da akha ta chitwa ingi gama gani ka chitwa he ngum hit ke gie ku ke ngte kama kuya tim. Ta veskapu polisa geta ang ngda ke dherti ning kawa dawa goma ke gani ka he wa itsak ke kapun yako ta gwarta vi kuma pangak o ke treklem tang ui hanak o da ke kwala ang ngda ke dawa maya na kam inewa ke diwi nga mecha ge hun ke kerika kuna higdui ka ge nga kwa he gwarta vi kuma pangak o kya ngge ngna ke trayim ta dherti ni kawa dama kya ke kunine kula ya monoke sula tagwichi ke kwala ahana ko yakang ui akam five taha khawa chi to ya ngski gu de kam ta ya mana kha cham ya dan of ya kang ta nepal gita ang de ke ya khwe 5 million tin aga dola ka akastra ke chi bi di ka jala ke ga ka ki ka ng ta khuru chi de ge ku ga khwa chi ga khisim kang ui hana ka o ke nguling ka Departemen ini kuat kamsun u vi kau mahu panggil nubatan hingga hing angin dek mulai nungka ng ta 7.5 million dola ke ulang iya kau kumai kita akal tu mahu ohung nah cip sehi diwe ojala tak kau desin de dirun tin agak cip kua ke kau ta 5 desin de kau ni ni kasten ni kau kalah ke wana uyim ta dat kulika ng angin kau ke kerensi yang he ua mulai kau sinaga ke Alf Hidro ya Karaha kwa hesi ge anumaya teni chawu hm ena bage tapalong ge hm ta thulika angchik de giga ku ge su Nepal ai mandalak angge tan ngandaki chibisi ka ngka bisi ge akham sungu ka gita akha chibisi si ka ngi ge he a chinji u ke ngang ke chibisi ka ngi giga khali u ka wasi ge akham sungu ke ngoling ka ngteni ge he akani ngolika ke nan kan hum khamsing u ke chi ge ge achin ju kwa ta i ge ta a khamsing u ta ke lang nau ya chi ge ge khamsing kwa ka ki malin kan hum wana u ke ngolin ge ge ta ka tu hum sing ke chi sing ga diu ga jala u ga tene guli ta chi sing ka ng he ko a gi ga tsau e ko si ge ng ka he che tu ga sprom bu ga i captain si a kulisi an nda ki yi ta ganika hewa Baltimore ke FSA yitude gya kawsi ge akamsung u ke Colossi ke All Blacks si de gwinder ngawam spani chaka ta kaya ke du sa agwindra kwe ki kahe wala wa yalfiri ke anya kwe kang he wa greatest rival in ya ta All Blacks si ka yitwa agena ta yi ngalim kawsi ge akamsung u sa pending hwe awakang e kika hi ke akham sung ge vegan ya challenge pani cha ka chi ke hi sa ge ku gun hukwa ka sing ke ko pun ya hukwa ma ine chu agwindra khim ke im ge dam kon hun ikro si na si ge wala wa tiom sam kon hun ke khoi dam ta ka ik a ngore ke ta ya ge ta khan an no ta ge ta

unerithenisiyeven uhe tahono nyege FM kama tseska temone teki tuye kama kota akhamenite sekweta ngiye kwa radio XKA FMK no te Reinhard Kulabe Kapunda atangwe iye kweta kwe and uhiyo karatsoni sa kye mapo ehe atonde jamasa na te anakwa mapo ke tsamjika tsantsoni sa kye tsamje ateki thakwe radoso anisoka kwana tetwa kweta corona kye kai kuje kai kutwakwe kwana tebuno ti miyagwe te sekwe tau sana kwa da kutuza uji sana kwe zi asa ki za wakon kwena sana kwa ta sure kwena sana kwa ta akwara zi kan uhi okara kwa unisa kia inti zi mapo te ki yaka kwa te datume angkarik 12 September 2016 tuendaka na ti Reinhard Kulabe Kapunda de kwa kwe tau kai tan kwa sata na seisi kasi kwe tau te kiri ya gwen tuwe derta khaburiye rakhono te sport kwena oka Kimberley studio soka o gwena akam jika temu anagwe iyo kwe tau kung kwa gwen tuwen jama bora soko zi aswe gwen ana siya kwe tau temu akhiri na khono atiuka yaka tete ara gwen ite tuana seisi kasi kwe tau khiri ya gwen September soto ngwe no 12 kan September me kurie 2016 tuntaka den kwe ne dri khango ese kwe tau iya khwati kuri ese kwe tau khirisa. No tiw ane soka timi ya gwe kantu ni sa kien kau rado si kha nga kwe tituwa kwe tau tonde zamata. Ki hekam jika kangi ese nga rado si ki tuwa kwe tau ena tonde nga khuni kiai kai kuji o kai kutuwa kwa na ki hekam jika temu te u kai kuji te suya kwe tau kai sinza uta timi. Akwana jika hatiwa anisoka tikara kago hiti yo tetua akunje tetua kwa kwa hiti yo te jama akunje te jama kwa kwa kwa kwa kwa jite wote kwa kasa akwana jite te kwa tau kaya kutuwa gwen ajiti ama tikamzika kwese na tiki ya haji kujingia ati ya sahano hiti yo kaya kuso kresiki te kaya kutuwa to uchaka wese nrati Reinhard Kulabe Kapunda we ya kwa tau kutuwa sam to ati kate toati kiavate no toati amatetu nkaraha ekaroho aka paradise

ma-retensiave nkquhe tagononiege fm camacesika temune teki tbe cama kwitau 17 haminitese se kwitau ngie huanete reinard kulabe kapunda andicebunise kuye ndicamtshe qwite erhaxhwa mapowunkcesi kinesotonkqwete erhaxhwa netemuborasike tingiyokhwete uanisoka tenamua de sotonkqwe esi katemuni kapare zebra kapare sike netsina kapare sike taboratite awokrisi nete necantweni ndibora awokrisi nete ninkye atsa ngiyokhwete yotshawutsiye sasiqomka sayavade ntshasinqinywa kwetawu mu akapare joka andicebunisa ngiyokhwesiye kwetawu xarekrwada notuagakgwata tite bora xa yate necuna tite ya bora awokri yate kwana yate mote o sa tsetsi an onyo kara ceunisa kiae ahi go jete yaka kono kwana yate ke camtse ka temo nke o kgwete o anesoka sa tsi ke te e kave anjate o sa tsi ko tsinga di cwita te cwata kegati nete o xae kutse ke te xa sentate kete o kwetse de wokre kave ke camtse ka sasa se ke cwi kona e sasa ete mote o kae kwenye qhuwa gwakwe kona ete o kae kwenye se ke te twen go tsese ya kweta kwen xae ko tshwasa ke ate nte ke camtse ka te monko sa ntsetse ya gono te o kwenyetse ate ke aka te o kwenyetse ete xeu kona nte o ete e bekwe adati mekati kona ete jao ntsetse ke kwanaxo swile soka tsa ting jao soka tsa ting tamari sa ntsetse te ya gono ke he camtse ka te beqo kona jika te mote jara ncica ncisa te mandane te xeu te ama po ntsini nte o ete hireta sonda ncini kere ka soka te xara kwetawu yano nte o ete hireta te xeu ncicetse ana kwetawu te tweni ka uwe te nko nimgomsiyoko xo senveta kona yete munkye ate tshaka kwenhe avasiya guvenu na kwetawu te guvenu ngano uwe ncete usitaba ata asiya kwetawu iyeko kona kwenye yete mute xa sentate ke tsatsheka dawu sikihanu yatan ne yatan sikitsa hanu an onye o kare tseune sa subube tsa thiya go tsi a xa ya go tshwa go ene tsotsa mtse go tsa kam he ndi go yo tinwa ma sena go tan kwana he ke tsa mtse ka temu ko ye se ke tsa ya tan tsike ha ne timi ya kwa a go tsi a tsa xa ya go tshwa go ta ba re ka isi ntse tsa kungwa de ke ga te tsa an onye o kare tseune sa kiri go etsa o ko ye se ke tsa qende go tsi tsa hi sa re tani sa ya go da tsa mtse ka temu tsa ka timi ya kwa hanke a tsa sport so ka te te venu dzara tsang xa ise ke tino xa e jao tse ting ga ta khona tsa goka xa e go jitsa tswa karama xa e tse a tsa tswa ka tsa o tlo ani tama tsa a ba jetsa paka kwe ta o tlo o twen kara khwara na kwe ta o tlo kwe ta kwa e te mo tse ka go tsi o hi tse tsa o hi o kara tse o ne sa tse ka ga a kona tse ka te kwa ve antse sino te o sa tse je te strate o ka tswi antsa mana gwa kwe ta o teta te o sa tse je a te twen ka ne te o sa tse je ke te jara te xa ise ke twane te tse ka go tsi a heta kona te mo antse ka go tsi te hi ata ke ga te go no te aba se te te ke iso ka si tse ka go xa e ku tshwasa kona te mo a tse tse ka go hi ndo ben tsa tsa ga se na go tsa u ntse tse ka go se xa e ku tshwata kona ko nya ata ja wa tsa aba se ta go getsa ke xa go tsa aba se ta be go etsa kwa be ko isi ke a kona dzi ka hi tyo te jara te u yo si ka ga te aba si na go ta o te ga te tse ka go se go ta u yo si ka xa e ku tshwata ne te u sa e tse te mo te tsana o hi o ka ra tse one sa kiri ntsetsi kona ete o sa ntsetsi ke te aba se ne te motse no vieka tse kama te tse ke nde o ate hi na ta e kara te kwenye te kwana tse ka te tse ka go jisi xa e ko tshwa a kona tse ka hiti yo sa ntsetsi te a xa e kwenye ga sa ntsetsi te o tsengwa mo kona sa ntsetsa wo gata ne tsa ntsetsa ke tsa mtsi ka motse no freida ga ke tsa yana tsa mo mapou tse o nde o ete hi sa ke a te mapou tse se ke uwe sonda ndi weti hinsa kia ati sonda ndati u sonda zi ndi uta ndi uko ziti hini tiki kia yako nda ikara tikuwe ni tiki tuena kwe temu ata iho kwenye akwana jika hiti yote o saa zi te dihate tuenka

0: uye qhade khwe angad khwana uncimcama uikhaxesi ka ham wesan qwatsa seta wokrete kire kinga oike detano ncimsikerte dingwara takoma nyama ko karo tinta tahono dertin kuri qwama qhawo qhe urutin ama anga uwan qodi aghan 50 kuri ka ko khoma ngoi kamki khoi ko kyamo khoiti boris ukhiri ohe tomku bora karibie kere wokuri se rugby kwe heti oma khrikwa sqam kai koma peterburg angat kwa no kham spanika se tsoni sa gans na khata wokuri se kopi kwe ntse ga kwa wokuri ta tie ga kwa unga uswa ga kwa khwena kha kona ga kwa mo te yo kimbeliki ga kwa aki wina kwa mkopi mo swisa ta ngenga isa na wokuri na ta hangu ya kwa wokurete pumasiseta kheri wokurea nomusu ngaka wokure ko teko rugby wokurisiki khatwa tsone sa gans no kata ake ham loska kulma george vet george whitehead ma ama ham 150 ka wokurie a na a wokurete kheri kwa skwa ngeti ngwemki keribe kra a ataha lius ka a kwoti akwa akwa wina ti 725 khiri kwa skwa kari bekere an akwa kinkwara na khonye te kwe 550 kuri sa isenu ahe ya khiri na khwati berge an kat kwa no akwa tsuqe he akwa khiri kwa skwa akwa atema kon khwena akwa tloka sa ngi khiri wo kuri akwa ska ai wo kuri te akwa nta wo kuri ina musa ta khiri kwa skwa nyama go akwa o ngi nyama tin kwa akwa o ngebi ngebi kwa ngwe kha tokri na ti nge ti kwa kha lius kwa se ta nge ti vikiki a ke khri kwa skwa kha kwa 250 12 ka winati nge si wokri he te ko nyamsa na go adri ire amate tsamska ada te u bore te khri khri ngono kha bana bore u khwama na te u tsame a khri kamno te tsetse go xka fm ski
1: Kamkanchumazili tama unga tanga kumi hiwa tui irui ki XKFM ki tui dertakti ngagi tanga kumi awa sporti. Ngawya ngha awa Freds Front Plus ki kawa Kornei Mulder gyao kote ki kualisi rekhirang atsia ka anghi tsi ngai ngkanghi da awa municipality tin kia kisi ki kanghi plus lega rekhirang atsi gde tsi gde kongkawa tsi gite ni gya kundi sam. Mulder ang parte ki gigan hea hangula manifest ki pertuara ganu kuna gya kote ki kula parte ng his gya amante gita awa na hangula ki kagang. Ya gya kote ki katutru gika mandra u ki kualisi sum atsia kanghi ohi kwa tsa kwe ki tsi katutu katuge Tingu trazala ki kogatang amakwe hingwa ki katutu giga panga ki municipality ti hmm. Ya gya oku ite ki kawa Freight Front Plus ngay hunga ti kwayi nghe gya gala kawa tika nghe gya kamsu u municipality ti ha nghe hwa gya kriti gya ojala. Ta molder gya oku ite ki kwa lisi hingi kakwi ko kakukang e kak amakwe ki tingdang e hingwa ki kanghi a owa ti kwa tukwaan ki imana wa ti wisise ki tiki ka yunga hingwa ki ka kwasa kawa tika nghe ya tuhu o hang kankang hi ngungi nghi amandra ka hongi ti kwa tituru gi ka uzala yi a tuisa mku wana ka tosi Ministre kwa sunglu hiki tupu suti ya hu pe mimajo dinam kwa gike okri diwa tika higiki kondisa ki kangha wa rekhirang ki igawitle ke kauha municipality ti ki uus kapu gani kuna video si gigi kupla ya nghi si gigi kwa kwa nghi majo dina kia ti kwa nghi si gigi saa kang haki ja kwa ti kwa ngu ya nghi ngani kula ya nghi kia ti lima ves kapu kika pulisi gya ukwete ki dhertin kawa dawa gama ya nghi eitsak kika flakti gani kuna yikwa agia prifati kika gwarta vi koma kwa kitra klin ukwiko ya nghi a uwa dawa dum ya nga tam si gya ukwete ki sigi singwa ki diwi nga mitzagi hon ki gani kwa nghi girka nkwa yi giki nga kwa nghi vi koma kwa nghi kumisile kuki tatu yi dhertin kawa dawa gama kunene kola kang he ngau ki khala ya monu ki sula ta khin fif ta khot ki gans ki gute ki ini wakan deam ifasi ki tito bola ngi akari ki ka

0: Loro sgollando pare schiacciamo ci dà più poincica. Ma esercizio ma con ciò poi indica se non guarda bene con chi è c'è ma non guarda con cacciano che da becca da zizza pure. Ma su lui sa vuoi che dice ma c'è ma non guarda qua c'è buono qua c'è vuoi chi ha c'è tanto cosa. Bolo kwani za morente mori kwanu kwana mka kasa tama kangara chave kiawa ya kwa kangasa jama kunsa kwekwekwe kusmani za tama kiam na kiam pia kwa kata auta kwa kenza kiam kwa naka biro kwe jami ya kwa kamsu yiki jeku mada kwanu kwana mka chini 1 2 1 2 kwa yengi kira kwa nga nga kwa kata karna nga ro kukara kwa tsekanza pasi ya kwa kamsu uki kiam na kiam kia kwa kwa kwa kwa kata polo kwani kiam kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa chini kwa kwa kamsu yiki jeku kaza sif kwa yeng auta kwa kiam kwa kukara kwa nge kwa ti di mada kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa I'm going to go to the beer. Orlando Parisa Kaiser Sisa Kasada ma kiam zenza ukira te Orlando Parisa bora te arta zi tema ko Orlando Parisa ka tema kan chiwe kan kara kata Chiwan span satam bisa ko kuma haran ike ko nan sikan kin na kiya Chemara kwano wanam gatin auto ho kaza kin ate atam se ga chemara kwano je khatu ko ginge khaje Wani sayo ka kuma hawa da cewa kun tanka kwata ba guwa nan noto noto polo kwani si ji kan noto kaiser chief kan noto cewa ne kun tege yo hoyo kati SBC sport
1: here manke 25 minutes chongi kwanga tsitsinge tsotu trujala ke kwa fresh la chinwana aguthi abula ku khunqa tsang kuna ke kwa ntene achanka inuke kwa kwa kem tsotu trujala ke kwa Sweetang Hora, Anglito, Quitter, but some get Corporum Tassungi, Quebola Tang Hakmea, mama kita na kuat kuat gekuang, yang aku gekuang terlepas mungkin kuat kuat mungkin begal cingana, aku boleh kuat naik gekuang jowo, hati gekuang cene, angkara kecoy ka, kuat terlepas mungkin kuat mungkin boleh tuan kamu gana, kau gekere wana terlepas mungkin kuat kuat, so keep kuat terucala, kuat terlepas mungkin kuat kuat boleh angkara wici, begal cina ewana boleh gekuang.
2: Sibar 25 watt pelukunan sikit
1: hikari gore trabatsa mungke kon mungke chikla kama all pitch up kama stadium le kwa chotsuru chala polo kore shi hikari gore trabatsa mungke kon mungke chikla kama all pitch up kama stadium le kwa chotsuru chala polo kore shi ikani gona tene batsa mungke kwa.

0: kiang wa rekwante ke seo tsui ga dimenite ka ngo e ya go bora yang ke kwa sitsamme ye tjo ye khirisa fira ga monite tso ka masiki a makhosi kwa di o ta go khara ka tsamse ke dimen ke ntse kutlo kiang tswa di wa nka pule pule tjo ya se ntlo ga mme dimen ka tsamse ke ke kwa di ka o ke pase ga ta pule mchi go nka pole kwa ya khuya se go dimen ke bora ka khara tsamle kiang za
1: Champions League deni gera quick ugi quanteni watsang ugi kopala juju deni gera tai ngui bola teri watsang ugi kokoda mangke bola matteni gera ne ekwa kwa teri watsang ugi kokoda sumangke bola kafasi ngam gera chitka agi kwa ye wings mu kan teri watsang ugi kokoda ga chitka sungge result kya 1-1 ge kwan draw ge kwan kla bola watsang ugi kokoda kami tutrusila mi recommality
2: Unarten siaban ohe tahono niyaha FM desre kachoro no Rico Rix Maliti that an onyo character unisa kien tamje am teki karaha polo kwani seti no Kaiser Chiefs that kain kwakwano temono kwi kuya ya kwe tau Spanish akherina no tantuen bora wakri senaha e tau sikim na ete anakwai ata no tiu anis oka teyama kwe tau taitansa dana siyo kwe tau seise kama di kwa kate otuen jama siyo kwe tau kheri ya gwen na soto ngwe kona jika tia wanata tenki ukwite natango teu soto ke ureta te o e tau siki te kai kwa kwe kwa na ete mono teu soto ke wa kwe tau teem an onyo karakter uni sakiri cha soto e tle utamete nda I gire cha ukwenye nda I kara cha kwenye da changye akronu kweta akite musobo sa ota jike cha tietie tenke ukwenu nda uko cha hinre da aji ti unka uso ik ezinite anakwa ema pong kwa na jika te de kwa kweta ukevi natuwa akon te ha ha siyo kweta kwe seise kamari kwa kate utwe nitame siyo kweta ukheri dana aji an onyo karakter uni sam kia hii kai kujite wota tinji tingu ya kwe teki burai karaka burai an onyo karakter uni satuwe nkwe wikire sena na rado sikite wete keburina kai kukwaran aji haji haji mapawa nkweke itiyo tegwe iyo kweta utekheri nata wakha kivi na te duang

107 o heta khono niaga FM de DJ Chase tieta ecuyama tumtsana ne te akade Africa emane qanqeunisa kyei de ke foifo qama kwetao temono 5 minute qwaji de kingye kwa hano te ha kwa kuriyo kwa kwete we mapounce sikite wo kwete wanana kwetao siko 6 irisika kyao kukwehem ne tiu anisoka soto ngwe kwa na jikatia vanata ate tuwa kweta ukaeku nutengi ukwete muu soto takite ninde uhoji ate kwewe eire ate ukamu sobo sa uka jiki titi kamchika ate ukamu sobo sa te ukamsa te anakwa ikonu kwe ate kiyate sa platform tenki titi kwa sang anakweta kwen te ukamu ikamsa ki titi nute muu chiri katamite kwa ikan onyo karakte unisa kiri kwa kona tsiri ka tamete go mo sobo e ketere mako kona te mo tsamtsika tsa o tshe e kuna mo ate tsamtsika kuno tsa o tsene tshiqiye a sa kyago beta mana a sa kyago tsande o mo sobo reta o tsho khete mo tsa a qa ate tsamtsika tsande o mo sobo reta tsa tia go tse a swere mako a kona tsika te mo te muto a ta tim te o tsiri ka na date uta kona tsamkure tsamtsika kunya go ta o te tareta a gono te mutu a ga te uta khona makanya makwetao ya yam gyarata ta go twe kwana kwetao khamata reta kwana te mu yisere go site swere makwete uta khona tse une sa gana o kamso ka qaqo angola ka te uta khona ya gyarata tsuna namibia o tsake tsuna zambia ane ntata mano twe kwe te twe te jite mu gana twe te ta ka angola so o ka qarata ta kwe Namibia mkiyata, Namibia mkikara kwenye maset Afrika mkiyata. Tabana acha kukua kuji kita makati nita mkacha kiao karate munu swere man. Set Afrika mkita mateta khata. Kwa naji katemu tatita kuna o ngwaki ngutike nkuji ate kaiku kwa tatita kuna ngwaka. Angum tahi nkuji kwa tekaite umusobu na tama tei khata. Te umusobu na tama te uta kuna tei. Akwana jika nguwa kicha wogo kwa khana tenu. Khana muu tayo khoche ngu mtayi nguwa jika tenu. Na ngu itama akhoche kia ukarati. Na te tamatechi ya kwa ta umuato. Oh, bate uta akwana ngu khoche anya kwa ta ute khana okamchika. Akwana jika te muu atikana ohi okarakte unisa cheka ngu ta September kere kwa tia kwe haa kamchika te muto. Ta akwana kikase ni te ta akwana anata ina chia ta. Ndeo umusoboji ena unwata nata kamiti hiti duwate tenta ngayita mano. Te ave kamiti hiki ete kuma kunta kamiti hita. Tunu huwa ngamiko kaita ma kara anata ngamikore, boka anata tae kore, chiko anata ngamikore. Tunu cha khasi ohi hiki klasi na kwetao ate veta ma cha mutu. Atati cha anata kwe cha ngama. Nde umu sobo yiji kunu jao ka iti hireta. Ahono te muha yiji kukamjika te so muha munu ngeko jichoha. Kwene a yiji chaka kukamka kuma tunwa kwata kunu cha oka ajawate chaka. No te muha tama kunu cha cha ate ni kia usina kucha oka. Kunu tama kaya kwetao akta unisang iya tenu. A yiso tuwe kunu acha chuchukara kwetao kano kumtu ngeko. Kunu tserudi, kunu kaindi, aji choji ta kuna jao kata yukhoji. Kwana etemu spatra ateta ve pirisi ateta ve kwe tumdi ya nita kuna akone kawusen chi awota yi. Takono nge ate kevi na kwe tausi ya tenu. Choji ateta yukha ta kuna etemu bonga. Takono kunu bonga sikita mokumi ni miye nge kri kudive. Nge etemu no kunu kridi. Takono kriye toto kunu ta kwa kwe tau. Kri ngo ha uino. Bori he komi ni choko aki kano chokwe. Aho jidwete te jaoka atuwe tamate mutu atati kwa na te kun kwa na sing ati kamchika temi te ukamu sobo sa ngita kwenye kwe ta ukamata nise te kuko jiti kia uka de tamamuto te ukungu soka kwa ukwe tamate kwa utati te buka kwa jiki gara kwa na aji te ukamu sobo sa kwenye kwe ta uteta kezi kam kurisu oka. Akwana ziti tenge ukwete u anisoka ti garaka kwa hinti yote kauti ngisoto takite kusu wana yote udamsi tamate kui yisera guzite uzitamate kasen mwa icha uicha
ngwana gwe cha xaxin kona yisere gwe angicawuni satemote te ucamce kamsa dzawo karakweta uqhamata kona ite sweta ivete uta kona yisere gusoke kona dzikatamata kona sweta yisere gudzikita ukukaiti kunyitso khotsi a yisere gwe nqamata kona ite mu gwecha kwaicha kicha siya khatane cha xaxin ago temu wa tsani shubena hi gwema kwana gwema cha muno antsa khuwe ave go kwa imbumbu kaspere ata cha muno khama antsa nwa khama bi emma ema kaspere ma hambe khama hi go ata mano ncimi manwe te muma na sao nencince kwinyi kitsa yakana ata e gate tsantsone sa shobe kwa qwe te tsuna guya xoke angandi hambe amatie hi ya go gaita mano u ncetsa simuno mana khamkom manwe sao isecuno ada cha cha ane qunqwa ikaramu atitama akona jika yisere go go tsetemo atitsan o nyo kara tseuni sa tseka awono tenke o khete xa sen ga te mo tsitse tsita mete ne qantia tsitse dite o ta khona a tsam jika te tsita e tsene nxe go jite tuka ra hono te xe u te ufoni jike kwana te ufoni jike te xe wa te nxe go jike ya o kara te go tsunung ke kuwa tshu ta matsa won a tsa kuwa tshu se ke tsa tsa ka ra go kona enxe tsan jite munxa wa go bem encena ncete go no nta soto ngwe kwa ke tsunu tsa wo kre no tsunu khona ta makom tsa mike enxe jite u ta khona nxa magara na go ita o tsa mukure se ke teta tletse e se ncete kwa go di akwa ta ya kwa tsan jite nqoma di tama ne te u ta khona o kwinse i ya ta tletse ka gona tia go di a tsa kwa ta khona ne ta khona tsa a swere ma unjo aneta ma tsuno tsau tsikinde unjo kuiti hi ma tsam tsika ma nha wota hi a go tsiti do te tsan o hi o kara tsone sa kiri go kona ete mu ada timi ka te tsun khwena te nyave si ye ding toro ka te kona a go tsidi ya ga o no khama kwe gana ya kwe ta a bori e guya kwe ta o kung tswasa ra gono yana a go tse ya kae kare go ta gono tu kara go se buka magara na go ta gono uwa tsa se ne digatse tsa se tung a buka le tsane o yo kara tseone sa tseka ve kona e nngo go tsuno tenga ma go ta o te hi ta tite a te a ya ne ta na hi ya ma go no uwa tsa se sere ka tung ta tite tsa o go ge a kora tsika hi ti yo te mu tenga te o soto ene te xe o te o soto e gwana mo ga kunya te ka ga te sa a te a o ne te o soto he ekuvu nakweta utsawusi ncimqwe emkitemono thiya go tsawusi eqo yitsitsitsi be soto sitama atsa sae qo go rokweta utsanqa o tena ga ita matsubu nakweta utsawusi te musa se qwa go o ite go tse tsawusi e qhaqwe azi ti utsetsawusi o twena kya ke tsene ke tsamjika te aka kwa qwe te o tsetsawutsi atate tsamana go ata tsamjika xa e go go tsitsitsi be tamano tsanzi te u jitama ata kiga akwana jika te u tsetsa u tsetsa wa ene te digate twenka.

una return 7 o ta khono niya kha FM te a tsavang group a ti ta ya tsiyamate ni tsan onyokara tsonisa kya ine kano September ngwema kona September ngwema te a ka ti kha am soto ngwe an soto ngwe tsan onyokara tsonisa kiri tengye ukwete u anichoka te kye tsamchika zara tengo soto a kleu ta kwena teki inkwate soto ene te dukuton te zao karako itao teta azi kia inkamzi teko ete haa kwa zite kwa ekwata ane te mua ta teki ukete soto ete kwe utatim te klase nte uchirika hoze dame te kui o a aruna kuno cha dhoropa katama siya kwa tama cha muto kwa no kwe dame ta zao kada tim te klase ni yisere gu hoze kwa na yisere gu zikete muta kwa tao kuta antie kia in hoze ti yisere gu oke ta hono te uchika ame makate utab musobo sa kwarata ne tetwing anata ya makahang ite South Africa kia wakatan eno kwana kwa eti yeti na ngati kanji South Africa wakateng uwe tita akwana jika temuto ata kwena ta hono cho jitama temu cho kuka iti hizi chadi tunga tunga wakatanu macho kwe chaka ako jite kai kuka ata kwena ndi wana uwe ako jite inse zao kati vita matemuto ata tim ta hono te o chanji te ngweta keke ngweta kanta unisa kye teka unu achanji te teke ya kate unji tamatemu unji te unwate kwa even akurene teka iku kwane te wata kwa nande unji ina ngama achamjika unta yareta September soto ngwea tena muwate rado sikimu.

107 o tagono niega FM te ke foi foi tlama go tao 640 minute nge gwa no 2014 ga minute tswatse e ya gwa ha se go tao 6 ire ka tisano to tsaka wesenra di Reinhard Kulabe ka punda an o hiyo kara tsonisa ke mapong e ke tonde de gwata ya jama e ke sentsa ke biya te ne tetwa kwe tao tae kwa hate nge ukwete u anisoka ntangi mgoe mate ii kareta kwa na ete klase nsoto khoji ate tae kutaa kwa na ndene nge khoji te u tau siki teke u na tau siki kuiwe te kuno karate ufu njika teke uka kwa na ete muto atati klase na kumaka te ota kwa na karata ne maka te kuwa tereta tuwa kwe tsa ano cha muto okhe awata macha tunu kia hinkau sika kwitao te uka musubusa ngita karata ya kweta ya hata. Aji ti unikau so ike zihiti o te gara jay cross te chane kaota.

0: Ya ti ya go jete mo tete ya tsetse tente ko mate program tswana o siki tswana a qewa e tamiete vieke he ye vieke ke temo de kwa enxa ma ku hetete a ka iti qona ngo ana ka iti na tswana a qeuta no tswana ncincise na qona ncincise na qona tswana sexual kara i physics kara emotions kara na financial kara ncincise na qona tswana ana nge ancike si o tsakiti tsamziki ma ke nte u ana tlhakwa ka nte u gana yare isibindi nka o kireri tsunga o ziti aziku ana ku o kwedzi nge a tlhakwa he ka te tsam ma ke antwana tlhakwa he gyawago
1: te akimi ka santimi ka sanwe ane he sexuality ya minya ha ntiku ane he anqi ya go heno maki antwana xa go ja o reta ah ana ya isibindi kim tama isibindi ga se e yese ka wove khoma tana ko ana a xa o ka kwe isibindi gu ya ko u wa go amtwama ata nqi ya go him a so so loka saka ni so so loka sa a mporunga ite ku ntwago nu te a to ka nza sex ya le nqi ku tino ke he tsa mqwe tswa ko ane tsui ha nqi se na khwatata nqa kona ka tsa mu ka tsa di tswa a pi agbela tso akunwa ga a tso tsama gogo atena a dzi mi te ga sex ya le ane ntse ikuta gogo tsom a gogo a o o a pi a gogo a dzi ntse ikudzi ata i ya ga mu a go ni go tsinisa la tloga di tswa kitano ya isibindika isibindiko na wo khom a guya ko amboronga se di soso loka ka kunka ni soso loka sa inta feder took ainza khasa hinze ya hinya ku police ata mabiele swere ma a go tsi a no ata hinya tenka ku ti is bindi khora anza ti uwa kwa tata ko ti nwa kwa ko nwa go vega ti tes kwa kya ma kya na ko mu wa go ga ti sit an ai he ata hi am tswam hisen oro ta kutika ti sin ti sikum ma sai se to hare amboronga he am tswam ma of actuasi he ti sikum takoti a kwana ke ya ncase ka khuwa kotiki ya go amboronga he ha ti ha si karata amboronga na ha are na ta ha are ta tiki ya go tsamska ti ana khwata ti si ya go ncase ka ha ku a ti o ha go masai se ha ha are ta na kwana se ka ti ana ti a ti si ya go kwana se ka a ana ti ana ti qaba sena go a hi se ka no isibinde kwete a sai se ya dza wa go kwana te khamiens khapsi o kite dza ukwe kwana te ana koti te a manka o skin kwa hisena tata te a ta ina te ki ke hetsam tre he te go kwa hiti no te ki nyam karatsa ya ta go te gu ya kotsa a u soso loka saka soso loka sa wo tlo ma intsa ke intsa ku ntwa ku he
2: a a ki timi san timi ka ti mo sente ane ku he na ta tswa de sent finance na ta finance na ta te khaure ta isibindi kuti a tsa ya kwana eno tsutete kya ikarate dza o ka qobe ga men skapos o ke te tswa descend ya ka ka ka ra gwa qo tin a tsha o kudzi a ha no da ha no ha ya no nge eno ha de damasia tin ha damasia ka ka ra gwa qo tswa de seria no ha tsha wa go ke se ha mbere gwa a kwe ha mi ga nxa ta ma hi a qobe ni a kha se be gwa ni ga tswa tla mo gona a ga tsha o he kya ni ya is bindiki a is bindiki tsa ya te tsam is bindiki ne te te so so lo ka sinde dza ro tla ya nxa kwana tsa te o wa go so so lo ka sika tsa te go nte si tsha no so so lo ka he ha kere ko a sere anena ta tsa kuka te ke tsa qunwa makaqo a mtswama nwa qo a mtswama a sere tsa span die repo a dzi ate ko so so lo ka kere ko kunwa te kwate ta mate nuve ha te sino te mona ta e kara kunwa ta ha anka o he a isikati a kha o he gyao ka he isikati re tsinza sina kwa te isimidi ko te kere ko te en te tsa o he te kha o dzi a dzi te kha o ta te tsa ro tla ya go khamien ska puiki kwane a qame tsa qame nqucwa ti ti abegwa ta ya to ya kotende nga ko to ha te kha o tana ko a te o tsa o he
3: wa kanwi ka wa ka tsi tsike he dawa ma tsike sexual ka etan khai ka tsinga he dawa ma tsike wa ka apa si aku dawa ta tsinga wa isi bindi khuna o isi bindi kwa tsinga wa ta tsinga tisa isi bindi agwa ta tene wa so so loka ta u ati wa ke so so loka ta so so loka tene na wa khwasa o bu dawa ma ya smage u tsi gwa ma ke ngi wa ya ya ya ku o fa nunu tsi ga la ske tsi gwa ma ke ku pasi dawa tswa ke ponu nga ka pasi dawa tswa ke ka desa de tsai sibindi ka o tsi kwa nga ka ntsi ke wa ke so so loka vandi katopa sa ngi pungu nga wakata kalingu sita neno kawagi ka.
4: Kangui kakua e ma kwasa ngami dihingwa kachichika ama gya dawa di ma kakama he kanda kuya kwa maka dewe gechi kom heki ofuchi hinka yi yin u. Apa sika anguli tawa adawa la he kwa ya kwa sa ak chie chika ya ju ngu chika kwa nga ya ju ke kang ju guang u nga soso luka kuna u juk sa nga wa ke kang ka akang chika la anga hong kwa ka ke chu pasi juka kanga ke brutali hong gwadel gwadel hong ilaki gya kula ju se se ka u gwada wala hong kanga wang ya ngabi hong haya dewe kwa tuya nga chow kang Dewe mali a u kau nu chung tuan dewe mali pasi a sor kwa ka kau hu. Kacit ka ngungi wa skola itua wana skola ching. Mali kala kang a asia skola ching ya wa skola ching wa jau nchi a skola. Tua tui a nu chung tuan ka ka chung tuan ka ma dawa la ka kole a wana mke a mai ya ya tia skola.
5: Emotional tami ka dehe ti mu ka nta ti mu mai. Ntari kuwa maana hea akafulense. Kwa na nyi emotional tungwa kata mtuwa mataki. Kwese na kwarase na gobe tau taa. Kwese na kwisa rukwa nga gobe. Kham tungu zana kham kiriji. Kham kama tezi a. Kwa na kakeheka mhakunu anu orose na kuhake. Ndeo kwa na ngande cha kakeheka mkate. Ovo ngande deo kwa na ata hakumate. Hakehi hata veku jimu nyama kwa tati ya hini ya tekuji. Chunu kunu cha nga. Sikwati mkum, ovuti kum he. Nuchaha hii kwe akita hii kuhe. Chaku usawe anwa, ada cha kumnu, chaku uke ya mtuwa matani, chaku amiwe di mkum uka. Chama cha nyumnu amse, chaka ayakof ayesenu, chaka ayakun, chaka kwa amkum. Nuchati kwa yotia mkum, kwisa rata kwa ngakwe. Kanu, nataka mungu atere, nataka kama atere. Tinu kunu chaka kum, avukum he nago. Mwetati hii ya titamaka, ti akwecha wateveha, ti anajitinguzi ti hii ya kukuji. Tina ata chasu kuwa mako amkum, kofukum, kwa kuwa kwa ya amkwa mkakabanaka. Cha ya na cha eme, ngande ya toka kwe, tuwa ya doro kwa nchame, tisi ya mbe, chame ya timkomkan. Ofu chame ya tikwese kan. Tia nga atama, ngita ngwekuji, nyo uzama hii ya mako. Kunu atam, cha temkwe kuma, kwa cha kunu kuwarasa na kwa nga. Akam am kunga sa skuma kwa chakua kambi yaanu kamkara. Cha ame tunu tiki morora ahambe, o tiki pasta ahambe, o tiki nguya kwa ahambe, akwa na suri ya dikunga kwa tikuete, ndewe kati jahuse na kuahutia. Tunu ate ya cha temu kwa shwere mata, ncha kuu kawana ncha kuu am kunga cha simi cha mube, cha miyati kati soro kwa kwa, ovu hami yati ya soro kwa kwa. Hamu wati ya singa hata ngu kuja ahambe kwa naka, ngu kuja tihinyati, tihive tati kuja. Tak tua aku he, kue ku aku be nak caca aku be acak ku kuarasa ni nak kau. Kia resa nak ku tua si, tak ham level kia. Nau kau ku kau kuana emu kacam dam a, ma dami kacak kau ku nu acak ku kuarasa nak ku cak ku ma agri. Tau cak suara mak ham kiri dia. Kuana teh hiya ku kez atati anga ni nak kau. Tuk ku aku tuk kuni kuni ke ye di tanah aku mu agpom dia kuni ngah we damka. Kuno ama suam muka mati siata au ku ama ku tiah hiya ti. Nga kwa na temburo kwa kaya kakwa adakata ya wata toza kwa bori ya kwa kaya kiyati kakwa kwa uka. Kwa na kwa kwa oplo singwe, de kwa kwa kwa te kwa mu, temu kuja acha kwa kwa de kwa kwa te kwa kwa gwe. De kwa kwa kwa kwa chata machasi kwa maana kwa chasi mumu ago. Ahe te kwa raku kwa na uwa kwa emotional tate miya temburo nga si uka.
6: Ya kuri o sikite mo te nwa amtsu ni satu wa khwene kuri o tsam sikiti wa go za o khwetseng ke tenzi isi bindi khwetse a platform den ke amtsu ni sa gqatswa tswazi nge te go amtsu ni sa nqaba na te go tsam siki tsuzi e ga tsi utrek amzika kung sena go sa sa wa ga venu nge a het amtsu ni sa qao ke ai ane ak a sen ka go zeta ma ga zi utrek amzika kung ka go no isi tama ga isi tswa ga Nungie tivye kete a kare te u chwana a te kewa e itanu. Nga nde u kui aso tra gonyu twazi a yo nisase ko huwa masana kwa yi hanzi ko unya kina ko nitati a ngie tere te te ziki.
5: A pie preze ki timu kanu timu wako a te kwe ti uwe ti kasa. Nte u chwana te u twazi ki. Mika tebe mana u kwa te di pana tramenska pa te di platform teni. kwana ka khau kwa ngiki te gyawa te khau ka kwana hengo izi amsa ngi izi tunga sena ko ngi dia hinya te khuji a khuji kuri o e izi izi asi zaho ka kwana bi preza a ke hetam hito yo te kwana muti wesen a wesen a muti wesen mazeta ntiro kabwa anunte tinungu atanu Antiro kwa jakwa nkie buruko tamana ntetino. Ahi zi nwe sen umumate utwana akunga senka ati kremka. Tote utwana ngewe kunzi akutwate. Nkie hakutwate kofu tinu. Mu asi situation hee. Tako tunu ae ekaeku. To ae haa suwere manatake hiyako uwe weretaya. Bekoste hati ngintiro kwa takwa zete. Toyo kwa asi u indication ane. Kwa ati ngewe di kwa naka nyihe. Anza ngewe nako ae anza ae wota zete. Kumu ae ata hiyata kumuka sena ta zete. Kumu nihe kase nako situhuwa kwa uwe wereta. Kwa nake hee zaru kwa zete ngekutia. Te ata mu nwa khunu ke ka mu tingabe anakwana te ti u ate te ya kwete fa luare te ni twa ka kwana dzingabe kwetsika wana pia preza te akurika te platform tenki te mu te ta kona dukuto senata dukuto haratan ni tsana ta iya kwata kyare ate ne tenni ka useni ate kweti pia preza du kwanaka na kumkomka competition ya dihi na kompe ku ka kwanaka te te wa kyare ate kakwana ka hinto yo te mu sen ta ko focus te sure a te asika go am de send de kabo matia ya ka go sure de kwana a am khaute hutuma te asikuru ka kwana kam a am ki ya ta am ata iya ko ayesi ya te ya kate kwa tiki kam a ka go tse ti tamati ata iya go hinto a te mu ta ko a te gwi te de manwa ke te ta go te ka go te ta go hisena go te ke
2: ake me ka tenti me ka sang tui kwa jite nge ukwe na tui kwa jita aki nye me kara kwa kama ke hekwa awo na kwa na he anza ngusi iya kwa ti iye sa kwa na eka ti tako maguiti miya ove ma kwa na he ama ti ki kano ti ze sa kwa na ama ti ya ove ta ma ti shure eko wako tse mkwe kwa na ti wese na ata iye kara iya te ma asim aye ma ata iya te ma Ma kwane sure tu kun kave kwane ka te kopi kwako. Kwana vena heru o heve ma kwane timi ka te sure atan tosa belangre ka kunya ki ngwize nge o kwete te ki sure anza sure tsa kwara ka kwane ka kunya kunya heri ya tlobe tsa tsuku ki ha khuti en tsa boran ki khuti tsa ngemkhom netbank ki khuti a khuti tsa ha swi ya go ha kasen matin a beti dima sa suri e kwara kwa tanmiya tabe yere kwa tan tiri tre ati kunga tiri tre ati huwa masen ke ta koti kehen ki kungwa te kwenye kwa nave nga kwa ne ti kwenye ata kohwan kwenye kheri na kwa kwenye te kwa kehen kam
7: tan kisa kang tena uwa at uwa mhe mhe nko kawin nge kronga ngi chukchoka e kwa mua chua e kwa kwa kwa kwa kwa wa kula kwa tsa tsa kula kwa wa tsike he ya tsinga tsotso e ujunga ka mawa buku ngu ka mawa video ka mawa da tsika ya tsike he ya tsinga tsotso e ujunga ka mawa buku ngu ka mawa video ka mawa da tsika ya singa yige hima wa

0: 也会在那丢个哎几个啦，刚我的口干就脱啊，光搞脱就脱这啊，我口前几个口前从没用着过。
1: 哎，阿个对我这么样呢？对阿我走阿么啥？是，我改故事哦，是我改个瓜子，是子，我 platform 天下面差不多天子也是，但伊个拉伯也卡嘞哒，我提莫卡的，阿瓜子可以子呗。Farao seki tamatinyo. Se muka saki ako. Wongandia heutu wa diku waki ngutate. Tina tikwera saa mkwoi kateko. Tita matinyo aheutu kainsi kwa singu usi osi kim. Aku hetem kase akumwate platform tenki. Ahe tide hakuom ati wazimi hata kwa natahi yako kwana na kwa heutu si ui kisi ngutari. Eno tingu kiate manire sika ye ngutar ve. Ye nguwata tse manira sika ahe utu si uwiki. Nutikiate intakatika na kwa nguhomse na kota. Nguhomse na kakua tse kagove kwa kweso uwi. Ti avrusi asi arusi ata kwa nata kwa tingu ahe utu si uwiki. Kunu ye ngakura tarenge ya tata ngui ahe utu si uwiki. No arenge isi ngakura ta osi kitikomse na sakiate nyitaka. Nye renga ka veta ka nyuata he utu oki. Ntitwa msenate. Makati sikheri yago. O kuri ohe. Ahe utu tuwe tuona kwa ata ii. Ama ata nita trema kota kwa jani utuwe ii. Ti ave o kama ita ireta amma. O kama kunu daru kwa hii. Ama ata kate. Ti ita tuwa msena kwa ata nyui. Ngandi tuwa msenata kwa naika. Nungandi tuwa msenata we nwa makweso we. Enu tuwa msenata kwa na tse mdiaka. Niti ita tuwa msenata ntiku wate osika. No, tu hetinga, zin tuwa kwa enyama kwa tingu, tuwa Tikwasa nganti iya kwa, aisa mika la kompeta, kompeta mite he, te damsekani, hihi ni kuti, amko mseta. Hituo te tse mkoka hihi ni ku platform ten, kinyama ku, kwa sowe, kwa sowe, tse mkoka se hihi ni ku, nyam oki, uya kutuwe, kwa kala uya simia kwa Albert Matim, nje tim elder doma kwa wakwata, tuyo sura matia pasi venu, Albert akun. Abe teki kama triki ya goha. Ambele mboto mga. Kakore go aki. Katia mkaya kintiki. Uye si tse msi ya kuno. Kakangwa mkamti mga. Amkom akia edima. Amkansi kabo mga. Atia mihizika hiti wa sesere ku. Hiti wa sesere kutii mkave kuwa naka. Hiti wa se hii ni kutii zeko di kuwa naka. Hii se kwa ako. Angandi si hinyata kuhe. Tangandi si kareda wa se kwa. Tse mkwa nje ahe hinyata. Atse mkwa ekwa. Anje tinga bako hinyata ya. Nwe nzate ya kwa ngoro nzate ya. Nukwa kwa nuna haidze ke. Nza kutate. Sere titi ya kwa sowe. Kuti yo ti ataka kuma ya kun. So sure kahe kun. Muka ti. Ti nwe ta sitenu. Ngandi sinyate kwa kumunu ya. Nukunu. Ako zeti wawa gota. Ahe zi ya kwa kwa na. Platform tena. Tse mkwa tse usa. Mwate hini kukunyi he. Na wese na di iya di kwa a. Nike kabo. Adidas kabo. Tim oda Adidas kabo tamati kunya ta tima. Ita hinya ko tsa anata a Adidas enu yisi mkuma ami. Enu yisi mkuma kuki za wako. No am akranu hiye kunwa kon tim kuma kunu okwa hi. Tim kuma kunu sevi za wako wewe plasi ya kunwa. No ti plasi kwela. No ami mkwa mata hihi ni kuti. Kwa na ii ya di tatata ku. Tatata ku ya di ii. Hituo akwa platform ten ki gakwa sowe. Na kwa gakwe sowe. So ahinu se nguwa ate bore ya. Se di tseka ave. Se tama se zeko. Mara platform ten. So usa owate. Se tuwazi kuriate. Sure ankwe sure akwa kwa taya. Te ya akia mate. Te ya oka urukwa di kia. Te ya aka unwa kandia di kia. Te ya aka rasta di kia. Rasta asure di owa kiti. Urukwe asure di owa kiti. Nike a Adidas asure di owa kiti. Nwa mako sowe. Ahe so kiti nkwa ati bori he.
2: Ya kuzi kuya gotama awa kuni saati mi osati uhe. asa khuwe ha mo khuwe ha o tave ha wesens

0: dihamo khuhe wo de tsamziki aso komats am tsa un sa tsamzika so dia tsetse de gqeqo tswaswe so di kunya ke he tsamso khuwa masina khwa iqete kwa songye de sakaqo ha sa ha wo ta khuhe evardiere akunwe ha wo ta he evardiere ha kunna ke he tsamu ka ti ha kunna kunwe ha ki qhate no nganti dzo go kwa ndo kona ke he tsam tiki qhanya iqo of days and they tsui anganti wo go teqo ndo kona ti ke he tsam wo nyaqo nqa kona e ata iya kunna ti uwe khuyo ti nqi kwana sika ka eh nqebe kwana soko maha nqa kona sika ti do te so tsam tsa uni sat o nqa tsa tsa so ti platform ten ki kwom na go tswa ka senhe tsam tsa uni sa kiri ka senzi ki ti ya kwa tsa motsa dia tsa a sota kwa hitinya atsa sia go tsai go tswa go e ya o ka tsa sene yo ga hetsapi he nqa kona sika nya go sure a kya huti anza seno tsa khorozin adze te tsa nka ho di qavo a ya te tsa anza sin nwa nwa te ve tsun tswang nwa te kwa ga te sure ski hi yo a ho di tsa a kya ho ka ti ofo a ho di hi yo sa di dawa atsa kung ta ti ve ki tsa kwa ho go gwiti nqebe dawa mara ke hetsam te a tsetse ku se so koma te kwa ga kwana mka ti ya zite koma ta ke ha ha tswazi e ya ha zite tsekre go koma ta ti kona nqe khwiri o kwi hete koma te kwa nanu ya ta ya isibindiki zawa qo mte kuri kwezi chate kwa kwa kwa ziki
1: mangatu befuhu waka choketike mapashi mangati demewa koshika ota kati demeke kwa shwe ton shkola ta dewewe mege platform dena ta yi kwa yi kwa kwa shkola ti kwa yi kwa ngae cha ti kwa yi kwa kwa yi kwa kwa chuka kwa tuti nuke he ya o ta koshia kwe tanka ota dewe dime itanwe katanwe gbe nwati khali nwaki asime magbe ya skola ta nwati ta kwa ti jala nwaki ti minwe kata ki qoqwa mita magqin qoqwa minwe ka ba dewe ngame makata gbe ya skola ta wa plasi ta khawi nwaki miwa ma ti diro ke mi gin u ta kwa ti jala ta mpashi khawe aki kulachi hechi malili maka adiki ta yaki achi ki u ka la pasi wa skola akati demaka makala diki tsa dika mabaki tsa kang akwa tuli no sipu matam chichi ka ujela tsa wa skola tama ha plata khakwe tsa kang ota diwe dime ga shi ton skola khakwe kang ota chi ngame ga shi ton skola ta kang ta skola mahanta mahata platform dini chi dime kwa yise kwa ngwe e taka tuwa chi jala ka dawa wa ma ka chati kaka ka dawa ma ka dinwa lukashi ka tunga e chi dime todi diwi ga lukashi taka tuwa chi jala ka shkola ngwe muka tuwa wa shkola ka lukashi tam diwi ga mpasi hei chika tema ka jala taka tema ka tkao ka waka kaki kwasa a apasa ngwa shkola anungi satoti kwe awa wanaka ma ama uke gria nyeha nyeha anse todi tuwa chi pangi ame gria aha aha anseki tuwa chi pangi tuwa ka atlata nwa kwa saa, ata tuwa tu saa atlata ka gwiya shkola ka kanwa ka tkaw ka atlamka nwa omi soko mwa. Ta ka hosi maha tami tali hana ke nga ta ka magala matan hwe tu mwa, baifu khu, mungu si lami soko mwa.

ونرتنسيه بومتك يا سلكي انت كي جيتي كل النوم تا بروخرام يانجي يكي وادي وكي سيفتي اني كي خسونيتي تمتا جي يا سم دريتي تيا بروخرام نمتا جي كل النوم تاخوني كي يمتا بروخرام يمتا جي كل النوم نيجي جيتا نلم تاكي ولا كن يمتا جي سيكموت اي تاكمتا تاكي ونكا كريسي okhle kangki yawa kalu kele ki kangum tetna gi tengum ha kure sa pun ge temum tengum agita afun se um ima gi akamat umhale di magi yawa bolal ben kuna kalu kele gum chatu chake unum tetna gi tengum ha ko cha program ki gang se ni ki hi koma si tum che gesa ni program te ki tigde ya ya ngwa wala sa ya ki ya o de ben kuna chal chu tike he de tembo kwam ci wisi si magi dan du temu ke ga jang kan ngalam ta tene ga ki kan ko ga ko kan ko am ta program atil ke kum te ga khawa ta ma ji hun qisim ta tan ga ki ko ngaw kan ki ya o ti sumu bun gun nam walim ting nga ta ke sang ge ti sumu wa ti ke ga gi ga ta de we ga de we ki ga sa o ko ti sumu ki ya o da pran nga ti sumu ma si ka ge ga ni ko ta kulitima tisuma gita fidika ngawa ya tanda gita wakaw ngawa wako ikatini gya wada wakaw ngawa saka ki goto tadapal ngawa gya lungsa kwe tisuma gya aokam tamazimta gya saki kawisi kula kwe akangami wola wanika watiki gya wakaw kika chong muna kwa tisuma guna kuna kagita kangaya kikaw kika chong kankia kulingung kagda kikang moka trois gita ni kwa muna kwa kala kang kika ga moka trois gita ni kwa wako ikang hiyawa tisumu gani kuna tiniga giga kukali uhi mchatanga giga kanga ngwa mchaprokoram ati uge kwa mchaki ya kwa ngwa mchaprokoram mchaki ya sengi mani taki yi firika ngangang kita ngwa tibu ngwa aha ya mchaki tutuwa ngwa mchaprokoram yang kiawa chaltu tuke wala say tekita siga makai ate oke kum teki ya kawingo mta program ki pangse ni ki kuma sita kwa nirtin siwa mke ni ya khana mta kiasa na mta kita ngota kali tisumu kini tekita sa kumta tisumu ki ya okumunda mta kiasa kresi mta kia kunga wasa nga kia kwa na kresi kita wa ngami kani tiye ngami kika yula sige kwa kwa na kresi kita wa tikwa kani tiki kwa ki yola si gi ki kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa

0: NKR dekete ngao chan kwana te tsema te chan nge te anka te tekete te kwane izo daka tate hanao chan ki tsema na khiri khiri ngwe nukame nga iska yalfu kamangotao baina baina 23 minute kwa jeng ya karaho ate u programe te yem karaho ha ha avasika tsam he te anako ate u kereka kodango te avasika tati ntiti he Namahano ngwe isi kaati doa te kwa ano te ki garaku garaku programe wopa okwe ha na akwa na ki ti doa te kwa ano sporti kwen ki ti dangwe ngea kagwe no sporti kwa cha Ricardo Yuhara no Hambre Beneditu tate ya kaija sporti kwa isuare maa kuu nkwara kono berem te kiarsi na kota au kuu no te u programe siki te kaija tuanga kota au darago ti achaja kia ukaate
1: Hono ten siwa pen niha FM miwa hambri bini ditu ta jucha Ricardo kredivita kong ya ike. Kani nika bola kage kumsala tagi kawa iena tuendak minita ke irte alfu. Wa ngas gihia ngwa Bank Stadium ke Baltimore ke United States. Taka nika ang South Africa ke I gungo aspani wa tini ta New Zealand. Kani nika ya siwa ta iklegawa ilaru ke XK FM. Njutani kon hege tsike e ngwangi kon tokwa
2: xka fm 107 qoda gononiga tsa sika te a ka kota ka South Africa Springbok qwa no New Zealand All Blacks qoda ho create MNT Bank Stadium ta qitem ka parema Baltimore USA ka no se wo create South Africa Boka qwa etere goda 10 pendetsika New Zealand siwe tika ha gwana mkano ata tuwa takateta kukike XKA FM
0: ya te kumana kwana teo gom kubora anasi u borit kwa je aje te kikere kota keja kuang teo gom kubora hai anka te cha te atas ikra sure maha ti gwara mkato sada tuwa na kaya khati te tuwa ngota ha te anang kwa te tuwa alfere te dikasi kota kwa kwa gwe nga kwa nanga daro ngu hona tin siwa ngo ta kono niha FMC ki kare tuka te anang kwa tuwa alfere kamtes khari khari ya gwe mkato